Poslušate Radio Aktual Kum. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.